tete no won na wo chichi kru no ya na wo pe nsu na wo de aye won hye na ze so nyi nsu a nsu ne be bo ne ho ban na tamfu en free so neja emra no na we take it cover but abandon dinner ye ko wrem no enye nsu na e bo ho ban e ko ya ye fa so wrem no ye fa mo janum ene e be ra abandon dinner no ti na so se fo ni di echia na so ko tu mo jana obeye se on ti mi ntwa mo jan no abaka on ti mi ntwa mo jan ti eda obrun sam be fa mo jan mo be sakra ono nso on ti mi sakra enti oba no beti mo jana obeye se ti so beti mi wa agise wa wa fi abandon dinu